0: A u nas kad se najde.
1: Pa to kad ja u nas, bet kad vaš je tas nešto se želi.
0: Pa vijeks.
2: Jodze katinai geltonų pienių laukė, iškėlai savo vadegas virš veksmų. Ieškų pelokės, kad rusų vodį sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
0: Tim, jaunas katinai.

klausydama žurnalų apie kitus svieto galų dinai už jūrių mariukų žmonės gyvena biski kitaipos negu mes papratyca pas juos kitus spalvų pančiakos kitokį čia verykai dinai kitokios gėlais ir nigdzi nebūna žiemos dinai nėra krapelių nežydzi obelaitės nedzyksta baravykai ir žemogių nėra užtad nauksta papajos visokios marakujos o avokadai grėcieniniai norint riekis tept tinai kita prokuojas kitokį tip aukštukai tinai tave miškan gali nutručyt smauglys tinai kitep dainuoja kitep ir tansavoja tik tai čionas dalykas kad sinai ti irgi būna juodzi juodzi.